0: FM.
1: Yes, kunjalo ngempela ke isikhathi emzuzu ishumi nempela nantathu ke sele ngaphambi kokubumba lapha ke nje ihora le shumi nomuvu umsakazo inanda 3.4 FM. Kanti ke oba ke ithaka sibekele kuzona zonke igijima yokusasa lapha ke kwi Comfort Marathon Market 2026 esuka lapha ke eThekwini ibhekela lapha ke eMgungundlovu oba ke thika ziyozala nkomo.

0: ngathi ngoma laphela ke umahle gijima amadoda awu bathi leyo nhliziyo leyo oyiphulayo uhamba kamnandi laphana ke njene intokazi laphana ke usiphush bathi usiboshi intombi yomswati intokazi laphana ke eswatini ngathi insizwa le umahle gijima insizwa ngakithi le lapha ngiwavuma amadoda endumo ya amadoda baphila abantu amadoda awu lapha komgomezulu amadoda baphila abantu kube mnandi ngale ndlela mangalisayo isikhathi umzuzu laphana ke shami hlanu nje sele engaphambi kokubumbana laphana ke ihora leshumi nomuvo malibumbana nje ihora leshumi nomuvo zikhona ke izindaba kanti ke sobe sesiya laphana ke kwinsizwa ke kwinsizwa laphana ke ojikanelanga sizwa ukuthi ngabe ke khamba kanjani ikakhulukazi ke laphana ke kumsebenzi wabo kunyaka ka 2020
1: don't touch my radio inanda 88.4 FM is vuso singa kwinanda 88.4 FM

Se kumbuza ke futhi munasifiso sokubona ke inkosi omnale uyayithola njalo ngolesibili laphaya enumber 302 emilo ila esukeke ikhona inkosi omnala kwinkonzo ke yethrone lapha ke usuke khona uzoyixelela lokho osuke uzokuxela bathi umnikelo nje ka 200 sandi neyicelo zakho utholeke umkhuleko kuyona inkosi somnalo kanti ngolesine suke ke kwi face to face